avo obebeva isasa ypyta morotija hovy obevoi voivágare yvyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguaireta pujoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.